boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мною. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу та бом знорів. Пам'ятні є видно, лиш кодва ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на міст люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде па ко появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, ja sem nor. Ja sem nor, aha, aha. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, kar sem nor, jaz mam krom.